0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Det på tide med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: I dag sender vi en hilsen til Raimond som blir 50 år. Der kommer en hilsen fra Aron. Amalie Gjelsvik Bakken blir 20 år I dag. Og der kommer en hilsen fra mamma, pappa og Daniel. Den som trukket ut for dagens bursdagskake, det Sara. Hun blir 38 år I dag. Og hvis hun tar telefonen, så blir det kake.
2: Hei, det Sara.
0: Gratulerer med dagen.
2: Hva sa du?
0: Jeg sa gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her.
2: Hvor ringte du fra, sa du?
0: Jeg ringer fra lokalradioen I Molde, 1FM.
2: Hvorfor det?
0: Ja, det kollegaen på kontoret som har meldt det på.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
2: Så sitter jeg på ferga, så det var så mye støy I bakgrunnen, skjønner du?
0: Oh, ja, riktig. Ja. Nei, men står I påmeldingen her at Sara forholdsvis ny I Molde Vestnes.
2: Ja, det jeg.
0: Ny innflyttet, da har du ikke hørt på wake-up-callen på 1FM enda da.
2: Nei, jeg har ikke det altså.
0: Nei. Men det jo sånn at vi ringer folk da hver dag og deler ut bursdagskake, så du skal få dagens bursdagskake, Sara.
2: Ja, så koselig. Det hyggelig.
1: Det noe feiring på planen I dag, eller?
2: Du, jeg skal feire med familien min, så jeg får lov til å ønske meg gulrotkake. Så det gleder jeg meg til.
1: Kan jo tenkes at det blir noe feiring på kontoret også, da.
2: Ja, vi får se. Egentlig så det jo vi selv som skal ha med oss bursdagskake på kontoret når vi har bursdag.
0: Ja, men du
2: det
0: ny.
2: Glemt av, ja. Så jeg må se om jeg finner opp på bunnpris når jeg kommer fram.
1: Ikke tenk på det, vi fikser det vi.
2: Det bra.
0: Vi kan sende dagens bursdagskake over fjorden, hvis du vil det, altså.
2: Ja, dere gjør det, over til Molde.
0: Åja, den veien du pendler, ja.
2: Jeg pendler den veien, så jeg på Vestnes, og så pendler jeg til Molde.
1: Ja, men da det I hvert fall ikke noe stress. Da kaka bare rett rundt hjørnet.
2: Da fikser dere kaka.
0: Ja. No problem.
2: Ja, herlig. Allerede dere meg, det var bra.
0: Da sier vi det sånn, og så får du ha en fin dag, Sara.
2: Jo, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop.

0: skjærer jo, graverer jo gresskar også.
1: De begynte med allerede?
0: Nei, kanskje ikke.
1: Når er Halloween da?
0: Ja, det jo 31. oktober det, men folk begynner tidlig. Det blir kanskje litt mye, men samtidig så hyller jeg det jo litt også. Jeg jo en av dem som synes det litt stas og pynt sesongbasert.
2: Blir man mer glad det?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Klarer man å omfavne høsten og mørket på en bedre måte?
0: Ja, levende lys hjelper jo alltid det.
1: Man kan ta en sånn der pumpkin latte nå, så går det bra til her. Pumpkin spice latte, ikke det noe?
0: Det helt nydelig.
2: Jeg trodde navnet var lenger, men...
1: Det kan godt være. Ja. Jeg ikke så inne på det.
2: Nei.
0: Knallgodt.
1: Hvis du lurer på hva som trender akkurat nå, gresskar i tingen.

0: Fever Dream der fra Alex Warren I frokostshowet. Den fryd å gå inn på yr.no og se på værvarslet for de kommende dagene.
1: Ja, det sommer I vente.
0: Det faktisk det.
1: Ja, helt nydelig.
0: Mm, det blir fine dager. I dag får vi delvis skyet av 16 grader på det varmeste. Vi topper det hele med mye sol og 21 grader på det varmeste I morgen. 20 grader på torsdag med ja, stort sett fint vær og så lett skyvær.
1: Det er klassisk musikk for å høre.
0: Og så kommer jo høstferien neste uke, men det skal ikke vi snakke om. Skal ikke vi legge stemningen nå?
1: Nei, det skal vi ikke. Vi holder den på topp. Ja.

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja.
4: Fotball på NFM helt magisk. Du kan helt... Skuddet!

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.

Vi nyter gode været. Det skal jo bare bli bedre utover morgendagen. Da skal temperaturen stige ytterligere opp mot 20 grader og enda mer sol I Romsdalen. 1 FM

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: seg.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.